0: cualquier manera. Ya nos han dado cuenta muchos otros equipos, selecciones, que la edad no tiene límite, ¿no? Puedes jugar de esa manera cualquier edad.
1: Estamos en Fútbol de Primera, la radio del Mundial, esperando el choque entre Portugal y la República Democrática del Congo.
2: Fútbol de Primera.
3: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
4: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
3: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
4: Por suerte tengo Total Wireless.
3: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
5: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos vía IOBS Anti Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según.
6: ¡Qué lindo cuando se celebra en grande! Y en IHOP todos los días se puede. Con el $6 IHOP Value Menu tienes pancakes con tocino y huevos, French toast con mantequilla y el nuevo BLT en la alineación. Todo por solo $6. Así se celebra el $6 IHOP Value Menu todos los días en IHOP.
7: Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
9: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
10: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
9: ¡Qué momento!
10: Y en este mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
11: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado. Toma
10: del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera. La radio del mundial.
12: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
1: Jornada de 4 partidos el día de hoy en Fútbol de Primera. Vamos a arrancar con el Portugal, República Democrática del Congo, pero pegado a este partido Inglaterra enfrenta a Croacia en el estadio de Dallas. Posteriormente Ghana chocará contra Panamá en el estadio de Toronto y cierran la jornada del miércoles Uzbekistán y Colombia desde el estadio Azteca. Estamos en Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
13: Sienta papá el día del padre con increíbles regalos de Menal.